0: dig.
1: Du er på The Voice. De spiller altid hits.
2: På The Voice.
3: I like being used. It means I have a purpose.